koy may spécialement abi nena fekk na morceau yi nena bu muy genn bobu jamonoom la di ko may nak kep ki nga xamanteni sa jamono la morceau yi nga xamanteni ñun danaka fekke wuñ ko waye fekk nañ ko parce que daan nañ ko dégg bu nu commencé xamé mu nek rek ay morceau yi nga xamanteni vraiment muccu na ay plol waye nak Ibrahima Fall dafa am ki nga xamanteni mom nga ñi waja may parce que sélection bi sélection magi yow ya koy def parce que mag ñi say xarit lañ nga min len lol ba nopi nak tay nga ne ma Maxime baye ma def sélection bi ma yombal lako lol parce que xamna ni sa yef la li nga mën la ba nopi nak soko defé xamna ni ñeppay bekk nga may nak ki ne lam nak kuko wax nak wax ndanan ci ñi nga xamanteni mën nañ leen duppé diva de la musique sénégalaise mom nak mu nek diva plus parce que mom dafa nek nak artiste bi nga xamanteni au-delà du Sénégal dañ ko xamé un peu partout ci adina bi mu yag bot drapeau Sénégal mom kine lam motax mu tuddé ko diva plus kine lam dafa woy Mansour Mbaye nek nak morceau bu am solo Ibrahima Fall est-ce que duñ ko déglu lo gaay après ñu waxtané ko